عيلة المارية تفرح للمارية إن بيركا أنت في وسط النساء وإن بيرك الفلوطة جفتيك جسو. ملا كنا قدين نيدو لي ماريا مرت عند إليزابيتا وإليزابيتا سلمت لها وقالت لها إن بيركا أنت في وسط النساء وإن بيرك الفلوطة الجفتية كجفري سانتا إليزابيتا وقالت لنا لي التربية اللي كلا إليزابيتا أبزد بالفعل ده ننسبوه في الفانجيلو جفري نافو ننسبوه في الفانجيلو جفري عملك قدنا نراو الكبر تداون الزوج نساء تداون الزوج نساء ماريا التربية تقبس في الجوف تاع إليزابيتا وماريا تفرح لإليزابيتا ليكول لي صارت أم إمباتي كومبليد نادون جورج ممش راجوني باش ويهت يحسب لجوزيبي إلى روس كاستيس متا ماريا كينا لورا ام بريزنتي اشكيكو ما كانش يتحوط متى مسينيال اندونا لماريا كينت فيرا ام اليزابيتا كينت انتبخت من الاسبيرتو سانتو لماريا صارت ام حتيخور ما ستاش يعرف دان المستيرو منا دون جورجيات يايدنا ممش راجوني باش ويهت يحسب لجوزيبي جوزيبي لاروس تاماريا قصدي اسمو تاماريا كان اللورة ام بريزنتي كان بريزنتي مال مادونا اشكيكو ما كانش يتحوط متى مسينيال يندونا لماريا كينت فيرا امالا اليزابيتا كينت انتبخت لماريا ايا امالا بيرمس تال سبيرتو سانتو ملا الكليم تا اليزابيتا كومبليجيد نادون جورج ماريا الكليم تا اليزابيتا ماريا فتحت الفوم تاعها وبديت تكبر للسينيوريلا وتستقال لي وويخت ويخت لقوة تاعها ولي قوة حارس فوق الملتا تاعها قدية تيو ولي ينبيركا ييدولا من داك المومنت الجنراتيون يد كلها أشمخا عامل هبيج كبار داك لي يوستاني ولي قديس ولي سمتيو منا ماريا قدت ايدنا الكليانتا إليزابيتا ماريا فتخت فما وبدت تفحى للالا وستقريت لي هي القدية المولاي لي ينبيركا ييدولا الجنراتيونيات كلها ولي يلا عامل مخخ بيج كبار أقل عمل محاه بيج كبار ولي يرخنينا تيو من نسلة داك اللي يبزو منه جفري المانيفيكات الداك لقالة الماريا اللي نسبوه كل في الفانجيلو تصلوها وليوه يكونفوندا للسوبرفي ووزلتا على السوبرف على السوبرف ما يستاش عليها لا سوبر ويزلت للومني يكبر للومني وليوه في الحنينة تيو لقى البوبلو تيو إسرائيل كيف كان تكلم مع المصريات تلوت مع أبراهام وما نسل تيو والدية جفري دان أونك قد نيدو لماريا إليزابيتا سلمت للماريا بالتسليمة قديسة وبالمادونا فتخت فما وبديت تفحى للالا على هبية جبالي وكان عامل معهم وكمبلي ايدنا دون جورج لحد اثنين قولي كيكو كونت بريزنتي بشتارة البيتش تماريا وبالبيتش تاليزابيتا فديك اللقعة تازولتاتيوني إز زغور لكونت معهم يتجرب الفرق تالسبيرتو سانتو دون جورج ايدنا كيكو كنا احنا امك وودنا راو بالبيتش تا ماريا وبالبيتش تا سانتا اليزابيتا كيكو كيف كانت تكون الرياتيوني تانا رياتيوني تا فير متى احنا قدنا راو الداون الزوج نسا افخروا للالا الداك لي اللا عمل معهم اللورا ماريا بقت اما اليزابيتا كوازي تلات شهور انبات رجت لورا في الدار تاعها جوا نزلت من قالنا دون جورج قالنا ماريا بقت اما داك نسبوخ في الفانجيلو تاع بالما قلت لكم في الفانجيلو تاع سلوقا ام الابيسوديو كله تاع او تاع اتوليت تاع جيسو وزياره تاع اليزابيتا اتحبيله تاع الانجلو نسبوهم كل امك قالنا اللورا قالنا
Marija beqet ma' Elizabetta kważi għal xlirċun mbagħad reġgħet li wefdara f'Nazzaret. Mela dawn kienu l-lumha minnha erba' dawn għax dawn il-kapitli li kiteb Dun Ġorġ qed tilkom dan kitieb li nuża fawissu naqraw il-paġna tax-xar. Aħna tal-mużew ikonna l-minija tisegwina biex tkunu tafu. Aħna jkonna dak li aħna ngħidu l assenjatur kuljum. Fejn aħna ikonna nitalmu, ġifiri ikonna morali, storja tal-Knisja, x'qal il-Papa, ikonna talim x'qalu fil-Konċilju, talim li aħna ikonna bżonn biex aħna nitalmu biex inkunu nistgħu għax huwa x-xogħol tagħna huwa li aħna ngħinu l-itfal u hemmhekk llum nista' ngħidilkom. Aħna bħalma tafu konna id-dottrina dik li aħna ngħidu d-dottrina nagħlmu t-tfal il-katakiżmu. Bħalissa qiegħda nirranġa naqra l-klassijiet qegħdin insomma niżbow u fejn għandna bżonn ta' monitors qegħdin nagħmlu il-monitors u fejn għandna bżonn nagħmlu id-dawl biex ikonna kollox viċin nkunu nistgħu nqabdu il-monitors u hekk jiġifieri għandna ħafna xogħol u għandna ħafna spejjeż. Nitlob il-ġenerożità tagħkom jekk intom ikun hawn xi ħadd jixtieq li jgħin din l-opra, dawn din l-opra mhijiex opra tal-bnew jiġifieri opra biex imma din hija opra biex aħna nkunu nistgħu nwasslu l-kelma tagħha. Min ikun irid jagħti xi offerta, isejb jew lili, jew isejb il-sħabi u nagħtu l-offerta tagħna. Għandna ħafna xogħol, għandna ħafna spejjeż bdejna dil-ġimgħa bil-għajnuna ta' Alla u x-xogħol qiegħed isir, itolbu għalina ħajkonna nistgħu nlaħqu ma' dan ix-xogħol għax jiena qiegħda noqgħod kważi l-ġurnata kollha kemm ninżel nikol l-offsinar, il-mużew biex inkun mal-ħaddima. Allura hekk titlobkom li titolbu għalina biex inkunu nistgħu nkomplu u t-tieni ħaġa min jista' jgħin bil-flus b'xi offerta li jista' jagħti ikun jagħmel ħafna ġid. Għax qed tilkom darba l-istorja ta' waħda mara kienet sinjura u din il-mara bil-flus tagħha ridet tagħmel xi opra u lil Dun Ġorġ u marret fejn il-Papa u qalt nixtieq nagħmel opra bil-ġid li l-bambin provdili. Mbagħad qalilha għatihom għat-talim forsi jgħidu qed tibni xi kappella jew xi ħaġa u l-Papa qalilha għatihom ħalli jisejr il-katakiżmu li tfalu lil-żgħażagħ u lill-ġenituri. Għax aħna bħalma qedtilkom, aħna qabel konna nagħmlu dik li aħna nsejħulha sajda, kienna nagħmlu 15 talim, mbagħad bdejna nagħmlu ġimgħa talim, konna nagħmlu mill-laqat jew fil-Knisja jew fil-pjazza. Issa dak iż-żmien għadda, iż-żmien jitbiddel u rridu nimxu maż-żminijiet. Issa flok li qegħdin nieħorġu fil-pjazza nippritkaw jew qegħdin immorru f'xi sala tal-parroċċi nippritkaw, qegħdin nagħmluhom minn fuq ir-radju fejn wieħed ikun jista' jisma' u jsegwi dan it-talim li ġibqgħu li aħna ħadna minn għand Dun Ġorġ permezz tal-qdusija tiegħu. Issa ħanejdu llum peress li qegħdin nitkellmu fuq il-Madonna, ħanejdilkom storja. Issa din diġà semmejnija xi ftit, ġifieri xi darba semmejtilkom, però l-bieraħ ħarġet rajta jiena. U qed tagħmel ngħidilkom il-klim għax jiena kont qedtilkom fil-klem tiegħi. Tagħmel ngħidilkom fil-dan tagħna aw fil-klem li għandna li kiteb dan il-kteb huwa miktub minn George Borch, li iva George Borch, u dan qiegħed ktieb kollu stejjer fuq Dun Ġorġ mill-ħajja ta' Dun Ġorġ biex aħna nadduh l-itfal. U din għandna hawnhekk għandna illum peress li qegħdin nitkellmu fuq il-Madonna, ħanejdilkom il-medalja Marokuluża. Isemgħuha kemm isabiħa. Mela ħanibda l-istorja. Kien Dun Ġorġ li f'Malta u għawdex xejret id-devozzjoni lejn il-medalja Marokuluża. Kien jgħid lin-nies kollha, speċjalment waqt il-pritki, biex iġibu
kun dendla maqon om. Dan il-regali tatna il-Madonna. Edha u din brek iġifiri din jax din regali il-dona marakulunza ija regali tatna il-Madonna. Ken jisemmi li min jilbes din il-medalja ikollu il-ħarsien tal-Madonna fil-perikli tal-ruħ u tal-ġisem. U biex isaxħaħ Klimu kien jirrakkonta grazzi kbar li jaqla min jilbes din id-dawma, id-domna. Wahda minnhom hija din, mela din qiegħed mela dunġorx kien jipplitka fuq il-Madonna. U wahda mill-istejja li kien jgħid li il-Madonna fuq il-Madonna u biex isostni kemm il-Madonna ċriedna li aħna nilbsu din ir-rigal li jitatna il-medalja merokuluża. Ta' min inġibuha fuqna? L-itfal tagħna jew inkella naqbdu ikonna il-katina u ikonna xi ħaġa mdendla xi ħaġa li mhix spiritwali, ilbsuha biex ingawduha u nixtru domna tal-Madonna Marakuluża illumaw tad-depp issib kollox u tal-fidda u ndendluha maqon għaw nżommuh dan ir-rigal. Isem huwa din l-istorja biex tkunu tafu il-Madonna kemm itberikna u kemm itpattilna. Ta' dak li aħna nagħmlu. Il-ħamrun fil-ħamrun żewġ nisa ġirien kellhom xi jgħidu blikraħ. Waħda minnhom marida b'qalba bil-battikata li ħadet inxetħet fl-art u waslet fit-tar f'ħajjita. Biex jassisti magħha għajtu lil Dun George, għax Dun George kien joqgħod il-ħamrun. Billi kemm jaf bil-ġrieda għax qalulu lil Dun George, Dun George laqgħa mal-ewwel. Isma, oħti, inti taħfel lil kulħadd tux jekk jistaqsija Dun George billi kemm jaf li dawn ħadu din il-battikata u din il-mara bil-battikata li ħadet kienet waslet għall-mewt, għall-mewt qiegħda mitfuq hemmhekk fl-art. Allura Dun George riet ikun żgur li din il-mara ħadd tmut fil-grazzja tal-Alla. Allura għalilha binti, għalilha oħti, inti taħfel lil kulħadd tux. U din ħa narawx għamlet. Dik, billi ma setex titkellem, għamlet sinjal brasa li jien. Meta rat għamel hekk Dun George inħasat u reġa' staqsija iżda dik webset qalba għamlet l-istess sinjal ta' qabel ġifri reġa' staqsija u din il-mara reġa' għamlet l-istess sinjal li le ma triġ. Dun George kien ġa saq ħajaq ta' qalbu meta imqanqal mill-ispirtu ta' Alla, isemgħu imqanqal mill-ispirtu ta' Alla, għam fuq tiegħu u qalilha bleħnoli. Għalax ħajjidila. Mela, kunaf li jien ma li jekk ma taħfirx minn din is-sodda għall-infern dritt. Għal dejjem, iżda jekk taħfer minn hawn tibqa' sejra l-ġenna. Mela Dun George għamilila ċara volja din il-mara kienet qiegħda tmut, għamilila ċara li jekk ma taħfirx minn hawn jekk tibqa' sejra l-infern, iżda jekk taħfer tibqa' sejra l-ġenna. Ħalla pawza żgħira u raġa' staqsija. Taħfer jew ma taħfirx. U din id-darba il-mara baxxet rasa b'sinjal ta' iva. Dun George għal hekk bagħat iġib iż-żejt tal-griżma tal-morda mill-parroċċa. U ftit wara li tala s-soluzzjoni għamlilha il-griżma mietet din il-mara. Meta ġew biex ikefnuha u neħħewla l-iżar minn fuqha, Dun George kollu mistaġeb jilmaħ tleq fuq sidira il-medalja merakuluża mena Dun George. X'kien neħħew l-iżar minn fuq ġisima, induna li kellha fuq sidira il-medalja merakuluża. U Dun George għalinna, kien jider ċar għalinna, li il-Madonna indaħlet għal din il-mara għalli s-salvara ruħa. Mena Dun George ċerġismu kien li il-Madonna kienet li l-din il-mara tata il-grazzja
tata il-grazzja li tikkonverti, tata il-grazzja li tgħid iva u taħfer lil dik il-mara ta' dik il-battikata li ħadu. Ġifieri għalhekk hemm huwa importanti li aħna mhu issa hawnhekk oħra, issa mhux aħna nġibu fuqna id-donna tal-Madonna u mbagħad nagħmlu li rridu għax ngħid il-Madonna ħassalvani ta' le mhux hekk, irridu ngħixu mill-ħajja ta' Marija, irridu ngħixu fuq l-eżempju ta' Marija. Rridu nejxu, mux nidej bil-Madonna, per eżempju, jew ġifiri nagħmel id-dnub u ngħid issa l-Madonna tindaħal għalija. Le, ġifiri jiena qed inġor fuq din id-donna li hija għalija hija tarka biex jiena niġġieled lix-xitan, allura rrid inġib ruħi ta' bniedma li qiegħed nagħmel dak li Alla jrid minna. Issa ħa nagħmlu wafqa mużikali, ta'?

kol nishtiq il-paċi mille. Imbagħad, speċjalment fil-familji u l-komunitajiet tagħna, iżda l-paċi għandha ħafna aspetti u jista' jkollha tifsirijiet differenti. Fuq livell superfiċjali, il-paċi sempliċement fisser in-nuqqas ta' konflitt, in-nuqqas ta' gwerra fil-waqt li din it-trankwillità għandha posta. Ġesu ġie biex joffri paċi ferm akbar u aktar dejjiema. Il-paċi ta' shalom. Shalom, il-kelma ebrajka l-paċi. Tfisser ħafna iktar mill-nuqqas ta' ġlied, nuqqas ta' gwerer, imma tinkludi l-milja tal-armonija, il-milja tal-ġustizzja, il-milja tal-barka, li joħorġu minn relazzjoni tajba ma' Alla. Fuq kollox, hija paċi imsejsa fuq il-verità u il-komunjoni miegħu. Ironikament, il-paċi vera tista' tipprovoka firda, speċjalment meta l-Evanġelju jikkonfronta id-dnubiet u l-gideb li jinnies ma jkunux lesti li jabbandunaw ix-xabla li jġib sidna miex għall-erda iżda l-purifikazzjoni ta' dak li hu falz sabiex il-paċi tax-xalom tkun tista' trabbi l-eruq. Ix-xabla li Kristu jwiet hija l-verità, il-kelma ħajja u attiva ta' Alla, aktar qawwija minn xabla li taqtab żewġ tixfar. Jgħid b'wiċċu minn quddiem l-Apostlu missierna San Pawl lill-Lut, kapitlu 4 vers 12. Iva, din taqtal erq tinfet il-qalb hawn il-prattika jekk trid tisma. Tikkundannax klem Kristu allura, imma ħares lejk innifsek wara fexint. Għaliex, ix-xabla imsemmija minn Kristu trid teqra til-erq, tinfet il-qlub, iġġelna nagħmlu għażla, dawrien deċiżiv lejh, jew il-bott minnu Alla jiddiriġi dik ix-xabla lejn kull wieħed u waħda minna, u permezz tagħna lejn ħadd ieħor. Anke r-rabtiet familjari se jiġu ittestjati u purifikati mill-Evanġelju. Kultant din il-purifikazzjoni tirriżulta b'firda viżibbli. Iżda ħafna drabi firda bħal din hija meħtieġa biex iġġib unità aktar profonda u aktar dejjiema fil-verità ta' Alla. Li ma tippreferi jint? In-nuqqas sempliċi ta' konflitt akkosta kollox, jew paċi tant imsejsa fil-fond, fil-verità divina, li tfejjaq, li taqqad, li s-saħħa r-rabtiet ta' mħabba wara li tippurifikawhom. Żgur li l-ewwel waħda hija aktar faċli li tevita l-konflitt u tajjeb meta jfisser li żżomlura milli tidneb kontra ħadd ieħor, kemm jekk permezz ta' rabja, ta' ġudizzju falz, ta' ġlied aħrax jew mal-edukazzjoni. Imma meta l-konflitt jinqala minn imħabba li tippurifika imwasla permezz tal-qawwa tal-kelma, il-kelma tal-Alla li s-salva, allura dan il-konflitt isir aktar qatt ta' karità. Ma jfittix id-divizzjoni, ma jfittix il-firda fih innifsu, imma jimmira lejn il-qalb, lejn il-konverżjoni, lejn it-tfittxija għall-verità, aktar milli lejn il-preservazzjoni ta' dak li hu temporanju u li jgħaddi. Aziz, dan it-tip ta' paċi li qed tfittex f'ħajtek jew le? Hemm moqsma fejn isseparajt għal kumdità aktar milli għall-verità? Evitajt konflitt spiritwali neċessarju minħabba l-biża tat-tensjoni, anke meta dan seta' jwassal għad kabbir jew rikonċiljazzjoni. Itlob għalhekk għall-kuraġġ li tilqa ix-xabla tal-kelma tal-Alla, mhux biex takkwista firda, iżda biex tippurifika
Sabiex il-panċi ta' xalom tista trabbi l-eruq aktar fil-fond f'qalbek, fil-relazzjonijiet tiegħek u fil-missjoni tiegħek. Bħal xi ħadd li jgħix b'firda fil-familja. Inħares lejn it-twissija jew dibes biża li Ġesù jagħtina bħala mod kif normalizza l-esperjenza tiegħi. Ġesù qed jgħallem lid-dixxipli li se jkun hemm firda fost il-familji li hija ta' faraċ għalija għax naf li Alla għandu idejh fuq is-sitwazzjoni tiegħi. Mill-banda l-oħra rrid nistaqsi għaliex Alla jippermetti li seħħ din il-firda. F'dan il-passaġġ li bdejt bih hekk kif familja tinqasam. Membru wieħed jagħżel li jimxi wara Ġesù fil-waqt li l-ieħor jitbiet minnu. Nemmen li dak li Ġesù qed jgħidilna u li nżommu lura milli nidulaw lil xulxin inwarbu dak l-irbit u niffukaw l-attenzjoni tagħna kompletament fuqu. Fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja jidbedu iktar dejjem iktar saret ħaġa komuni. Fis-soċjetà tal-lum il-membri tal- fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja bdiet tidbiet u din saret ħaġa komuni u jista' jirriżulta minn diversi raġunijiet. Dak li farraġni f'din is-sitwazzjoni huwa t-tagħlim ta' Ġesù iħeġġiġni biex ninqata' mill-konflitti fil-familja tiegħi u biex niffoka mill-ġdid fuqu. Wara kollox, aħna l-kollu li qed Alla qabel ma nsiru membri ta' familja l-att ta' talb li neħles minn din it-tabija tqila minn qalbi u minn moħħi iġib li l-paċi għax naf li dan huwa dak li Ġesù jistenna minni. Fit-tmiem kull jum il-fidi tiegħi tfakkarni li Alla jrid li kollox jaħdem għall-ġid tiegħi mhux għall-ħsara tiegħi u kull ħaġa skont ir-rida tiegħu isseħħ hemmhekk insib it-tama u l-ferħ tiegħi. Kliem Kristu jfisser li l-paċi li ġie biex ġibilna mhijiex sinonima man-nuqqas sempliċi ta' konflitti. Al-kontrarju, il-paċi ta' Ġesù hija r-riżultat ta' battalja kostanti kontra l-ħażen. Il-ġlida li Ġesù huwa determinat li jappoġġja mhijiex kontra l-bniedem jew il-qawwiet umani iżda kontra Satana, l-għadu ta' Alla, l-għadu tal-bniedem, l-għadu tiegħek u tiegħi ħabib. Kull min jixtieq jirreżisti dan l-għadu billi jibqa' fidil lejn Alla u lejn it-tajjeb bil-forsi rid jiffaċċja nuqqas ta' ftehim u xi kultant persekuzzjonijiet reali. Għalhekk dawk kollha li biħsiebhom jimxu wara Ġesù u jimpenjaw ruħhom mingħajr kompromessi għall-verità għandhom ikunu jafu li se jiltaqgħu ma' oppożizzjoni u li minkejja lilhom infushom se jsiru sinjal ta' firda bejn in-nies anke fil-familji tagħhom stess. Fil-fatt li maħabba għall-ġenituri hija kmandament qaddis, imma biex titwetta b'mod awtentiku qatt ma tista' tieħu preċedenza fuq l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn Kristu. Għalhekk billi jimxu fuq il-passi tal-mulej Ġesù skont il-kliem famuż ta' San Franġisk tas-Sisi, l-insara isiru strument ta' paċi, mhux ta' paċi li mhix konsistenti u li tidher biss imma ta' paċi reali, infittxija b'kuraġġ u tenaċità fl-impenn ta' kuljum illi jelbu l-ħażen bit-tajjeb u jħallsu personalment il-prezz li dan jinvolvi. Kliem li qal il-Papa Benedittu 16 fl-Angelus tas-16 ta' Wissu 2007. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. Ara li kieku llum
ورا اللي عدينا داون السبيات كلها دوار الكلمة الله اللي هالسيف يوشب لتقطع من الزوج نهات تهدي من فوقنا ما تستاش تهلينا بكويتنا تريدنا بالفرس نهات وفروت القري اللي سمينا اللوم في البدو تدن السيب يتيجي معنا عليش أناش نعملو وداك لي احنا أنا نعملو نعملوه بالموت كيف نعملوه كل يوم اون في المكان اك كيف نرفلتو سبيس نهجيجكم تازلو كلمة يو فرازي يو ديا للسبيرتو السانتو يوزا بشيجبت لاتنسيوني بش ينتريغا لإماجيناسيوني تاكم بش يسفيداوك بش ينكوراجيكم وسبس ينهجيكم يكم شهاجة لما تفموش ديكميش داك لي يالا ات يديلكم اللوم ام زمين بش نستودياو الاسكريتورا على ازرشيتيو اكاديموكو وانتلتوالي موش مش دال ات نعملو هون ات نبروفاو نهلو للالا يتكلم في حياتنا ات نبروفاو نتعلمو كيف نسمو اللهن تالا في حياتنا وعليك دين اللتسيوني تالوم هي لتسيوني كلاسيكا اللورا شي في السر جسو متى يهد ما جايج باش نجيب الباتشي في الدنيا جايج باش نجيب الشابلة نوقف البنيدم كونترا مسيرو او بنتو كونترا بنتو الكونياتا كونترا مارت ابنو ودان كلو ودان كلو شي في السر لاهيار اللي تايت من اسشرت اما ينكم دوب دان فهمت يا وما فهمت تقعد تجيني شي كلمة يو فرازي يو ديا اللوم ايفا اكي انفتيت منهم اوفيامنت تفكيرا مما يرفعش صليب ويمشي ورايا مش دان لي جميعي اماجن الجسو يقادك بالقادة ويقادك انت منتيش دان يوتيعي شي عمل دان للقلبك جسو يقادك بالقادة ويقادك انت منتيش دان يوتيعي قالوا اتيت ما يرفعش صليبه ويمشي ورايا مش دان يوتيعي من لبدا مستيرو دمو ايش سجريت ويقادلنا ضربة ولا الاخرى ونبعت التيني ضربة نحسب لي تسيو ركة جسو يهيت من يلقى بروفيتا أشو بروفيتا يهو بريميو تا بروفيتا من يلقى راجل جوست أشو راجل جوست يهو بريميو تا راجل جوست دان سبيه هوش أليش أش ما تقول الستوريا كم نيس كينو ات يحسبو بينيتهم آرا يهم مدنب كبير او من ايش بروفيتا وطافو من ايش راجل يوم مرة جوستا ويفا من ايش حاجة من داون عنا هفنا من داون الدوبيو فينا انفوسنا اوش اوش ات ييت جسو ييت داوك ليل او ليل داون الناس يرجيفو البرميات تاخهم وديكيا واحدة من داوك لفريات فين جسو يهو لفريات و سمبليشمنت يا لبوم تتحت فوق وش فيرو هو البارادوس تا الفانجيلو تستا تحسب طيب اون ان الراجل جوست واون ان الراجل مش داقسك جوست اما يلقى للراجل جوست اشو راجل جوست يو للبروفيتا اشو بروفيتا ويرشيفي الستس بريميو Da cui il paradosso dell'Evangelio, o al paradosso di Gesù continuamente sfidana, asci ridonerà l'Evangelio per me stal premiet, o il castigo del sistema sociale tana, e ma dac mus l'Evangelio, mus le dan mandus post, mus le dan u importanti, e ma dac mus l'Evangelio, o alec Gesù continuamente, gli presenta down il paradossi bici dawar hayitna tatafu bici sfidana narawis saltna talla kifini fil fat mux kifini shtiqo watkun
للمن اتشفداك الا بشتل افخايتك اشو يو اي يأسم الافانجيليو اليش الا يريد نينا في الفيريتان الا يريد لتكسب السلفاتيوني واندك بزون تتعلم الفيريتا دوارو باش تعمل دان كيف يدينا الابوستل مسيرنا سان باول في الاول ترى التيموتيو كابيتلو 2 فيرس 4 jekk titgħallem il-livelli tal-la dwar it-tajjeb u l-ħażin u tgħix skont huma se tikseb il-ħbiberija mill-qrib tiegħu biex jgħin lin-nies jitgħallmu l-verità Alla bat lil-Ġesù fuq l-art Alla jridna nisimgħu it-tagħlim ta' Ġesù u għalhekk irridu noqogħdu ferm attenti għaliex malajr kliem bħal dan illi aħna l-tqajna miegħu fl-Evanġelju ikun interpretat bil-maqlub għaliex il-gideb huwa daqshekk komuni illum iva. Fi żmienna l-Bibja tista' issejjaħlu il-gideb jippenetra wkoll fil-biċċa l-kbira tar-reliġjonijiet illum. Il-Bibja għal żmienna nistgħu ngħidu li twissina in-nies idawru lilhom infushom ballima biex iqajmu idnejhom jażlu li jduru ma jisimgħux il-verità. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus għall-ftaħir jgħixu ta' supervi jidaw ma jisimawx mill-ġenituri żgħażagħ bla gratitudni, bla tiba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla rażan, kifra bla mħabba għat-tajjeb, tradituri bla ħsieb, minn fuq ħabihom infushom iħobbu aktar il-pjaċiri. Milli lill-Alla nies li jixtu jiġhdu il-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha tat-tajbin nies bħal dawn aħrabhom għax fosthom hemm xi wħud li jindesu fil-familji u jaħkmu taħt idejhom nisa msejkna mobbijin bid-nubiet u imkaxkrim minn kull xorta ta' xewqat li dejjem lesti biex jitalmu imma li qatt ma jsejħilhom jaslu biex jarfu l-verità. Il-verità tifforma l-bażi għal fiduċja bejn in-nies. Mingħajr fiduċja il-ħbiberija u s-soċjetà jitkissru. Il-Bibja tgħid li Alla jrid li l-qima tagħna tkun ibbażata fuq il-verità. Din tgħid dawk li imuħ lill-Alla għandhom imuħ bl-ispirtu il-verità biex titgħallem kif il-verità mill-Bibja tista' tgħinek tidentifika il-gideb reliġjuż u teħles minnu. Gideb li jagħmel lill-Alla jidher li ma jistoqlux, ma jħobbux. Dan li qegħdin ngħidu huma siltiet tal-Evanġelju li jqajmu mistoqsijiet. Meta naqraw il-kliem ta' Ġesù, taħsbux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ma ġejtx inġib il-paċi imma x-xabla. Matteu kapitlu 10 vers 34 u inkomplu. U ġejt inqabbad nar fuq l-art. Min issa l-quddiem ikun hemm firda. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 12 vers 49 sa 53. Ma l-ewwel nistaqsu kif jista' jkun Kristu li qal talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa wumli. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 11 29. Imbagħad Eżjes Semmija jitkellem b'dan il-mod. Inti u jien nistaqsu
ونعملوا سوا اللي مبوجو دين المستقسية إما يسموني سوا الرسبوستة تنساب في الكونتست كله تالفانجيليو الأول جسو ما يهجيش على الفيولنسا الأول ريدو نفهمو لي جسو قات ما هيجيش على المبادة يو على الجوارة وقال أنسي حب اللي دوا تاكم فوق الصليب حفر للداوك لسالبوغ مسيرا فنلهم اش ما يفوش شنو ما يعملو للبيترو قالو ارجى دخل داك السيف بوستو عليك الشابلة اللي يسمي مياش عرمة الحديد ازدا سيمبولو تا الديشيزيوني اللي تقسم بين الفيريتا والزبال بين داك ليو طيب وبين داك ليو حزين ممش دورين تكليم بين مين يلقى الكريستو ومين يرفيوتاه التيني الباتش اللي يعطي كريستو ميش باتش فالسا حفنا دراب نهزبو لي الباتش تفسر لكل هات يقبل ما كل هات اما كريستو ما جيش بش زوم الباتش بكل بريتس يك ديك الباتش تكون مبنية فوق الكمبروميس مع الحزن متى الفريتا تدخل في الدنيا انفيتابلمن تخلق رياكسيونيات بحال ما الدول يكشف الدلام اك الكلمة تا كريستو تكشف القلب تا البنيدم التيلت عليش يسمي الفاميليا في زمين جسو الفاميليا كينت لاكتر استيتوزيوني بصحكتا متى ويهت كان يصير دي الشيبرو تا كريستو شدراب الاستسرابة كينو يرفيو تاوخ دان ساح فلول ساكل تا الكنيسيا حفنا مارتري جاو مجهودة من مسيرهم أمهم يوهوتهم من هبا الفيد تاخهم جسو مش اتييد للريدو نهول الفرديت جسو اتويسي لي الفدل تاليخ تستجيب معها اوبوزيزيوني انك من داوك اللي نحبو الاكتر الربا نار فوق الارض في الفانجيليو تلو اجسو ييت جيت انقبط نار فوق الارض دان النار مويش النار تال اردا والنار تال سبيريتو السانتو نار لي بوريفيكا نار لي عاتي حيا جديدة نار لي قيم الكوشينسا نار لي جيل للبنيدم يعمل عزلة والهامس الفريتا ديم تقسم ستوريكامنت نراو لكل مين ايش الفانجيلو بالسريتا صاب ديم لوبوزيزيوني جسو جيه مجهود لابوستلي جيو ابرسيكويتاتي المارتري تاو حييتهم القدسين هفنا درابي كينو مفهومة هزين مش هس كينو يفتشو الجليت ازداش الفريتا ما تحليش للكل هات اندفرنتي الستة شي دلنا اللوم ازي السمية اللوم وكل هنا مالهفنا نصارى نسبرينسياو دين الفردة زازوخ ليازل الهيا نصرانية يستا يجي موقع تشايت من صحابو برسونا لتدفندي الفالوري تالفانجيلو كل تانت السيب اوبوزيزيوني فوق الشول شدرابي انك في الفاميليا يكون هم من ييد عليش تيهو الريليجيون دا ساق بالسريتان دانو بروبيو داك لك اتي بريفيدي جسو السبا كريستو يبقى البرينشيب تالباتشي ما هم ابدا كونتراديزيوني جسو واتسيو البرينشيب تالباتشي اما الباتشي تيو ميش الكلمة تامين يالا اينيخ الفريتام ايان الباتشي تامين عندو كشينسة صافية قدمالا شكولتانت ديك الباتشي انترنا توصل على الكونفليت استرن وفلاخر نت ازستي اي نستاو نماجيناو طبيب
li jgħid lill-pazjent li għandu marida serja. Għall-ewwel il-kliem tiegħu iweġġa' u anqal biża', imma mhux għax it-tabib irid iweġġa', imma għax it-tabib irid jgħid il-verità biex ikun jista' jfejja lill-pazjent tiegħu. Ekku, ekku kollha għamel Ġesu. Ma ġiex biex joħloq il-firdiet iżda biex jsalva l-paċi u l-aqda. Meta l-bniedem jilqa l-verità tiegħu u oħrajn jirrifjutawha, il-firda tkun konsegwenza tal-għażla tal-bniedem, mhux tal-imħabba ta' Kristu, jew li Kristu qiegħed jimmotiva il-gwerra u s-sejf. Il-kliem ta' Kristu mhuwiex sejħa l-ġlied iżda twissija d-bezz biża li d-disċipulat għandu prezz min jimxu warajħ jista jiltaqa ma' nuqqas ta' ftehim, rifjut jew saħansitra persekuzzjoni anke fost dawk l-aktar rib tiegħu. Iżda dan il-prezz ma jneħħiex il-paċi, anzi iwassal għall-paċi l-aktar profonda dik li tiġi mill-fedeltà lejn Alla. Kif qal San Pawl, tħallix il-ħażen jirbaħ lilek iżda jien tirbaħ il-ħażen bit-tajjeb mill-ittra tar-Rumani kapitlu 12 vers 21. Din hija x-xabla ta' Kristu, mhux xabla li tweġġa' lill-oħrajn u li taqta', iżda il-qawwa tal-verità u tal-imħabba li tissepara id-dawl mid-dlam u ssejjaħ lil kull bniedem biex jagħmel għażla tajba, għażla ħilsa favur Alla. Inselmilkom tkunu mberkin, dummik il-borċ.